0: ka makuru ya tira hiku wa ntiro hilo wa kuya tsama muka ku hefemula moya wo titimela mari conditionado he pakata chikomo ya masinwini taka mbera ya tsema ati mhanzi ya akayindu machokara ya bazarum ya shavisa ya tsole sintiro walo kunyika ti chapao nda anti nzenze ya tsama la haka ku tsamiseka khwatsi ndi yakunja he ndava kuva tsama nomuntu tuka zvitulu votira batrisa un khopo 5 horas 30 minutos já msambika hien kalongolo kwa murimi la herien
1: gichili murimi
2: akusukela muvhulu kala wazihlanga
1: mabulu hita urimi mufuyi zvimwe ni magela manene Gichili Murimi.
3: Gichili Murimi, Gichili Murimi mngisethe kasi koleganye munkha ikumeka lo muka mabot kasi tave mchikitsela longo lokolo wa Gichili Murimi. Mabot ikona anyimanyima loko muzwa ku mabot lo muka mikitali ku rimiwa. Helisin hile zwizwona ku lo muka mabot ka rimiwa. Kani leswi nhinga sibula ni muramba wa hina ka mishile hi hita kombela Louis Batisha ai chaela au change giku chaku ku hengetela mahlavi ya hina. Hi lola ha Neymar Fredo ai rimeni.

Club Bonito. Chanchika Juliana Tsoza, mchaiwan muka province ya Nyambane. Manawal kama singi. Kaya kama original. 8:35 ya Mosambiki. Chanchikona dvala la area mgasi mama. Vale, tachavalia nzu ya Drupen Gabeira. Ateka toko de la Mingus, tutor Mingus. Kuna ukumeka kuna ukaru kuti wakapi achaya ngayo kunikantamu. Kutani unwana na ugami tsumbula kutani muhambu. Kukua antenzu kumapawa. Muhambu tsumbula shwenika utumi. Achaya kukua antili ya meleku. Kati kafe. Kili ya chakalabata inene. Basi oso ubeka chakalabata, ukungata chakalabata. Unwa nika utumi. Ukwale usiwana nzono he usiwana he. Ahekunu he usiwana. Zulu shinika kwa utumi. Uso kaya kuka ya dingwa. Uchela nuka shavina. Uchela matuhu hisa. Kutu waa. Kwa ante 5 rose.

0: 9:13. Mwingi swa radio bote kuninga Sizimba stali tigulatura Mozambique. Kalaji katikirinya the dance woman. Apunya magazine ya badzimindru.
1: A dynamic matinal.
0: Angola kalaji katinya the dance ni zimu za Mozambique. Na ikubanga natu mwingi sigawe punango kurumoko. Sambara kuta kukuna kupara nyana kubisa muhunu kulihina ni 30 graus Celsius. Nyawiye zikubana kuna kubisa nyana muhunu. Wana kumagiru ya kwana muhunu. Kudiru mwaru nguzi givera. Kufana ni matiku mwani. Chakuru kuna kuduka fari kwa nanyali hani. Wata kubirazali ya kutera mato mnya. Mnya litembura kunga ya rasinya kwa hambani hambani singa una. Mas é, mas não é engraçado para o guanafulo, minha.

0: Nzumba.
1: Basi mwingi swa radio Msimbiki longo kwa alisiwa mhunu kwa hili mahegiso idene apa Silvino Lambu igasi Bernard Salomão kuye anga kimbizisa longo kwa yoyo apa unyamitsini na Alfon Francisco kuye anga uresago kedu umbo kwa na unata kuka suma na itago kuye ne
2: enda wabagla zumbeze mafashara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Mwingi suwaradi msambiki iluside uyani garongoro ko umama mwama. Garongoro ko mwawu owu. Udziti ukuwegu. Utapu maunero nyama dota sungatanu kububanya nyamwama. Mwingi si unguziti ukuwe mwama mwama. Garongoro ko mwawu. Hini ngagu maunero nyavama. Abo nyagutsi matima ya wira nagambe nyivama. Muhuno. Hagu weta kutapo kumokoni kuninga maonero mairanu kubana mutu arana mwani. Gasi kumani agur mwani. Kumani aranuago mwani. Kuyebi fanero kusebe sisinzi sisi wata kujiro kumani. Kuru mwani anani ya inongo metu agu nyagubani. Uwega si hita hita bula sungutano kusiru sesi. Hina ni babe Paulino Kambula. Hina ni gambe babe Krimil Dukome. Ni babe Antonio Kumbani. Aya madota hivata huta budisana sungutano kumabulu yaya. Abunya mitzini uomo Luis Batista nikeni Albino Said. Madota uyani hingumuro sani kuyanu maonero. Kupela kukurosa kumaguni kuninga maonero. Kumani ule aranuwa kumani. Gasi kumani mwani uyani.
1: Mbabe albinu ni madota makwatu hava. Kumani ule yangu ini mwane. Agutula mwamanyu kari. Ule akugaku. Ahangoga ngamanya kari. Ahangola avweta nyamayani. Wananga yoyo. Agunafuidi yoyo. Wabuli sana kumahungu nyakupete uzegano kira ulongo. Aningwa utata mezu wa sili walongo wakone wa suweta uwe janacha ujuduga ya hinza lipangu ni mama yoyo. Kuvali aguna ugiridi sabuso singa jirwa agulo wola aguna risu supete kago unu uchada kaza mtu fisiyali akumpiti sosu. Kuyoyo aranwa umane.
0: Kaya kuya maoneri yote.
1: Kaya maoneri yangu.
0: Babi komi.
2: Kumaoneri yangu ene. Gwana yanana nyokari. Yomu gihevula shukatunu. Majina yasalo vedu wapali. Nya rejist nyukune. Hinane kena nyokari gihevula ako. Nukunye kwanu basi. Gina hevuli. Kena niki alunu ya shukola ini. Kajalo vedu. Mama yoyo ahangula kukandranga nyakukar aya dogorela aya zihengeleto kuinye kweta nyamayi. Anga kubenda nga nimuli. Mbari wa vizinyu nye wambi walo wangu napo ii bedi mwani ndanga nimuli. Wanapa ni kiyane bedi mwani kwa wanaka napa bedi mwama. Wanapa ni hiyakidi mwani ndanga nimuli. Okara mwani kukube ni nakubede au umufaneli wakone ala ndisi ya kukangangani ya babi kumbani. Apotakula ndiseti akoze kutidwa guli nyako varikisa maganele nyako uyu mwani kulisini lakona. Kukubela kwa endranga ni mwana. Napo ni bedi mwani. Kwa nakipo ni bedi mwamu kwa likera. Napo ni bedi mwani. Ukiudusi yako, nyoki wana kumapindu mavili. Mwama uli abe yako asura ndiseti zifanelu. Vamura nakupo mwani. Nyumama uli a elanisa uzifanelu satsaba ala ndiseti. Mwani kambu.
0: Babe Kambula, kuyabu ya kumaonero, kumani ule nyagu kulisimsine, angu yelana ku arano mwani.
3: Madota, mwane na verdadi kugulandra maganelero nyavatu. Ijuanga bagandi kizo babe Kirmildu na verdadi, mwane moyo. Mwalu kurano mwane kuvili ambaru kuraru so etu ketu hikaratsile kupurike aripwane mwane kuule aruule deko kui aku mwane maji ambaru kuule angadikaluhola mwane mwane angaza amana na nyimbiri ndrangani kui eni nyakota kuti vakongoro wako agora mbile yohongola ya ganela ki eni nyamana nyirudota nyokari majirabu wata kutapa ndrangani lagu ya hakwa kuwa kongoro ya mbiri agu ujiswa kupwane lidota lakona kumani pwaku fulani agora vale vamos ona go furo na go beira ndrangano pa ei asa vale ona go pringanya nyama dota parece angu bia mwana ndrangano mule ele tsu nya peloro abedego aya ningwa sungetane ku dziregera dza ndrangano mule pani aba papai wa partir nya muhuno para hi wuti ketu uwe kwe mwane nronga yago kei agora para o sibele ku mwani nya lukuzinya wetega kudosa tsa Yesu nyanga uhu u kodza kubela uduga ubela uduga agora mwane kandi uli basalurago ngusona ne uli nyambaro wola ne uli nyamba chada mwane akubohandra ngani mule akimbere na kunyimbiri ile vanga manana mwane soso ataka kugaradza mbiri ya kukuvunganya yidwara sibana kasaukari akuhongola ya kuraniswa vangu ya manega mareyero mambe vahlamala po ei gatsukumani uyu je kuhlamala go kaukumani po a mwama wa fulane mwama wa fulane itukaimuti itu kama muti a kuye adzegago yana na yana ei anangajeza kuye kuye mwane fure agora mwane kuregera nyabote hutiisa umwane mwane kukulandrisa marangalia yale uningwa gosokararia hambari gulowola hambari gukazare maji nyarisima nyagikongoro etu kanga bafrikano iloro
0: Listen my daughter abunya kulandrisa nongometo wobu nya kudzeki nyamai ifananiso nena rikukupela kukugoha nena rikukuhongola kukudokorela kugohoka ne kujifananiso vabahunya kupela vamanana mwamani nyamai vatadzana dzimimba chifananiso kugoha kule kuhongola kuyaningwa tsaiswa kumulta maje abo vale hungukanelo kugwani ufela kutiro kanga mwane ndranganimu yomukinyeta iluswako nyakwe yedze oyu mwana ndrangani huili nyaku kutumbunuku wakutsuka uhambana ne nyama iyoyo dzapo dzingubwelela bwa kachilongo chako fela kupani.

0: Toca un papai, amasa, litigo, ungu gambi wago kabaru mutu nyago kugagoha, ungu esha marwa tesa, marumelu madota, palmasa, abaito, kaiwoti na verdade, para wuti ke tuku fulani, o para jana ya tu jibuere la manzana wao, rogora, rogora kabuna zegago, jana, wevare, aburu mutu nyapemisungu. Chaka matuto yako, mwelele mutakaga mbikiso, mbula kama sajakuru, waga ndeo kuguya, kulo walu yoyo. Porque lo walu na verdade yiji mwiji garazago. Ugaraza kujina ni kusmitekelezu ya kono hongowa ningwa. Uwona gambi olu vida ya kona ni yimodarili kandisa zinye gale. Unga imana gambilishta. Babi Saidi ufa na urunaya kwenye jokorezo. Mkana kulichuku kwa na wikeza. Kwenye na ipia kuhai. Yo mwilisha iluni mwa ugira kwa haa. Ini kukungi mai nyago keza si kwa kwa sangu. Wibe zai. Yo mwilisha uni mwa ugo asa hey. Unguro waka derno pe. Nyivali wafudego. Sebenta. Nyivali wafudego varome edwa. Varome edwa da uvali. Kasi tapo za finasa. Maji.
1: Yeah.
0: Narulo woro. Kupadwa kuo maji kandri kupadwa kukinani kugumba unili goro. Unaru nyagirisire maji wakutakeza zikinyeta ukeza lishita ilunga ningwa. Epa sagu gara zenga hambaro umurana gambu ifumukati kumaji nga keza. Agira kwa maji gambe hapa furuka mu isivanga gira furuka ya umwaru kukini nyana kini jinani epa gaya kwa tu maji
1: kasiyelani
0: kasiyelani
1: maji kukumu kuhambana nya uzibike umogo nigulo wala mwendo kisa simwesu esi uzibika umogo nigulo wala
0: no uzibika uranwa kujitungu pwani apresenta sangu yere nya chivulire nya pwani para
1: uhi
0: zomu zita podzile uembedu hawa
1: para kuzibika
0: para kuzibika panasa ito para kuhutike tukumwane hapa epa 3 milimetikaju no exemplo udusa 3 gile unapo mikulungwane javale unapeja kuprezentaru jamadota pa uyukubebe manimaniano uyukubebe manimaniano uyukubebe manimaniane agora javale anu upa nasa uluja ungabe kumwani yali kuzinya kankagaru ungabo fotola basi kukubweta domu nyamadi uluja bea kunzia ingilisi
2: zagu duswa tifiluka mlo tila kupesa mungorago mwabweta domu nyamadi kumangani kitonga tapo mungana mwe hota awe tapo tangina nina nisha topa zibiki
1: nisha babi kumbali kanruo kamwani nisha uzibiki nisha embelu pwani umwani nita kanumu
2: aa babu kanruo kamwani mani arinyo hodi zita pao basi zita pao zine kazi uyi ni
3: uzibika kukitubwa reserve uya reserve
0: tisakibaki ya jawi ya shura
1: kanruo kurono kukamwani
3: naru kopono kupota kutula ongono tariyadu kukira reserve dinomi
2: politika yisi
3: huku tibika huo
0: agora wa managambe wa mbe wa kongoro wali wajiti huka unraga nraga nyambiri nrangani manrakelu mambe wa unkoza mbu gira pa papa ilishita yo huku ningedego nga yuweje purketo jesu goo kainanga koza kusikata purke vangu regera kukufunganya gulu kukwona kawijana na yawe yungu nraga nraga nguzu yufuri diverdadi ya kuonwa yungu hanani samadota
1: samadota kule bilisima ligo rumo kunya ku mwama akudokolela nyamai ahongola ayadzeka nyamayo yoyo ango yadzibika dzeka nyamayo yoyo alandirisa nongometuwo nyagulo wole kifraniso afela kukhala mwani kulisine kangaidzi mukabana mukanekidzi kule bilisima nyakukire sikiru nyangaisa
3: fanelo unanilisima ku soninga kithembiso nilidzunzo ga uwe ga enu nga mamonye ngazi ga mbibakarga ga ngamu ya tsabo ga jilongu ya nyamai ga jilongu ya mwama mwatsamo vanya umye jitimbisu mwako kira sa tsabo milongolo kuyano nyako vangi na mtakide jitimbisu nyako hirandisa disa tsabo lo mulisima mulisima kuku sa tsabo simbe kukwadi kuku landisa milele tu ya tsabili minonga baita ya tsabili mwako longolo kama wili na mshalade
1: hengele ga maona liya ba mikumbani.
2: Ya nyungu henge ime nita tisewu kini. Iwulo wola, wola nisa ya tsabu nunga metili u. Iba, ya nyaku nukudzeka nyama yani. U bomburiki. Uwe kunga uwe mwane. Unapanya nukumbanaga magurulani. Kukusa kwa simbisikati uwa kumbalo wola. Ungubeza manguni sana sana. Buriki. Hengumba wana simbisikati uwa kudzeka nyama yi. Nyamba lo wola takana yu umubelega sanana. Atu kama mai wola abrezele wadzeka kunungulo. Na hengumba wangini. Sana sini sungu bemunya nandu buriki. Vale valo mwanyama nalupa hanu watu adigimbi arini.
1: Ahanda.
2: Ahanda. And now, resultati yi langa handa yi yaku nguha yi. Tegi ibole ya gaya kama nga sinyore. And now, sana sili vashikonda skasi ulumbi. Wawu mana zimbi zi ngamu zili nyangu nguya mbanyi. Nga turuma na wali nyangu.
1: Nga ku nyalande tumbu nungu.
2: Ah, nyalande tumbu nungu kwa kwa watu.
1: Na okay.
2: Puri kinele na panhoke ngule kitinga hizaga mahala nuwa problem. So jokome si kiti nyamande kuzayu kukulo wadwa dhulu wadwa. Wambalo wadwa aku hungwa mamaya falsiri. Sana sili so mungi ya mangu puri kisolu mba kama ni kawa kukuwasu. Entao, sabu mba kwa kukuwasu. Sina mba kuku, sibudane mazi ngule kwa kukuwasu. Unu eru nusu wete. Tao sana sili so kasimana kani sidane wadi nzi. Ni ya ni
1: mabati
2: city one ndao
1: omukubangiana ya dzinguru
2: mna exactamente mna bangiana sana na sikaiso wa mabara ndao u bon u mama ola sa mino nga mate sabu yebada khuba khongolwa kone ulo mwe ngwa kuri hingo sona kambi ku balu sa sirumbe vhathu kai yamba lo wola imi sikati kana lo khomba dzini dzikoni sonzi humana maji wo kufedwa. Porque o fado não porque muito água mas a água muito água não vai correr vai correr muito se garado vai ter que se tapar então vai ter que ter um soco hanse do mundo vai fado muito embalo o do gera espetáculo mas vai ter que se tapar porque o lugar muito anga então vai para o lugar muito nanga vanya do lugar
1: o importa o povo maonero e a babi cambuda o que nem ina longuli sima nyago umama a vinda punya nongometo punya o lugar. Afela kuri simsini abanigana kuranwa mwana kulu hipwiri babikumbane angaganela kuyimbije kati sanana kista kusina kutsaniseka kubana papai na salowora mamai ulanga khala naye
0: esisungaregero kuma mikumbane lisine kukukedza hambari uwe ambari wa papai abavasa lowora mamai yanana yili jingavele wandangano mule akubya mwane ku abweta kutalowora angu pia kukongwa ya ganera e yangadzeka gama vovu kukui ababu hii mwane abuete kutalo wala tukuluwa wamana vambe nyamihungu nyaga raze ungu dze wolo wolo uli nyaja nana uli ayarodu wa mamai puriki papai kaluwala wolo uli weta ufanela enu kuyarola haini iga mamai o uwe papai brezele wolo parafuwe ni janaja kukitalo wolo agora sungu yirega kararo maji wurandisa mahungu nyalowolo sungu wetega ungu dzipa nyilisima abu yimbirago o hambarga mbea bauro musokararia ungu kodza nungu dzipa upwana pa yimbaro mwarana mwane fulana porque usokararia ungu ningwa kargo kuba na ulowode gambe kwalikeri yilo ungu para nrengani muli kana mane muli panerana ni papai fulane kui aguli dota nrengani muli. Kwa likiri jilo apa ngaudisane uye
1: ngaudisane mwane
0: mwane agora kui ule ani ye zidego
1: wabana wasalo wola kava uzi
0: ungu uzi iso soki vale mahamba nile maudiselo kujenani uhongwa feshta tunu zikadera zamba nile angupu ana saidi gimbia kavale agora ito matakadane ini maranga yatu netu hikarabu
1: unakara maje simu hamba na nivala
0: agora ini nyidandrile na nyugupopo ni momali ilo nyisiliru ana mali rungu mawona kwa safune mutu
1: hapa
0: mali ilo jasiliru ana ugu suona na verdade
1: lisine yo dzisu yeye yena kuni nikubweta gutuke tukumane aguriri dota kulisimsine yakuta kabunya kubwete kungapagambe kumaonelo yanu kuketu ina mwa akubana lowode alanda sidimi tekelo dzia tsavu yile yile na kuni kubana uye anifane nye kuzegi nyamai akala nai. Lo wole zegide. Gakutuka, hudu gere kinya ukari, mwenro, mama kungu, nyaku gere kinya ukari, gaya, ganyamai yoyo. Kifana niso, wamumuchatu. Kifana niso, yomufesta nyakahuri. Kifana niso, umadu gere maliro. Ginya kukari yele na kuni kupata kupaza eno kaya na kiyawa kupani. Yomu ginya kukari jipata ujirega ii uku kawi mwama uyu. Kumani afre ndeku embedwa. Mwama ni ngazi. Aba bakuru maku aba wilindra ngani. Uku ii. Maku embeda kya na kiyawa. Mwendo. Aku embedo mwani. Kupani ndrangani mwamu mwani. Yomu ginya kaguri jipata ujirega.
0: Maone liyango. Na verdade uwe aba ulowode mahungo mahuta ku sograria para enu wanu kaya wanu uguli garibu mwane
1: kumwane
0: kirr
1: telefoni
0: ogambe uligaredwa ustende telefoni aligaredwa mama nyandranga poya panyo uligaria mwane fulani womwa popo gani kwa mwale pastabe aguya umbe kunyungu mbweta agora para telefone na chamada, chamada é papai, ambaria tio, ambaria mãe. Epa, o retornar chamada. Epa, mãe, eu vou embora que tu. Ah, vá. Gana mãe, já mui pizza. Com dia xixi.
1: Ou, mano, o rana, quando ele somi, o nasce.
0: Epa, o pericanhari me fuga.
1: Me fuga.
0: É, porque, assa, hoje em dia, se o sungo bugou com o telefone. Assa, ele me pizza, aba, mãe, aba. Iago piaco dia xixi, agora rengo mi bueta e no vamane para gota manana e buraquiso. Agora cabuja uye papai embela fumo gatsque, o ringa garebuaco, madariga e de embelo unguinhagi pizza. Mangi pizza, comana gueta lobo, comana gueta uchagba, ungosimana. Agora quiluli si maloro, luguro moga banyamane. Agora. Kualikeri gilu ya kuembelwa ya nana yawe usiembelu umwane azonele wamana nyanga yeni nyami hungu yangu ini kanyunguli udembea ya nana yangu kuwenye nani nini jipiza kuembia yeni mfajito konta ya nana yile ya kukayonga porque na lupa jiru wakala vava vile na uligare ni kaka uwele anga talumbada sesa kuya fanekede kukuni nga mahungo hayini no kama nga juwai kuhinguranwa uko
1: Babi kumbani kuwebu kwa kuhengiheza sungatano kumaonele kumani afane keda kuembedwa ava sungatano kujipisa nya kagure kujipata ujirega sogarari nga kane karata
2: babali bino kanyanenga hamba nisanga kane babi kambuli ava kaya mamowo pulegi hingu siti kitu etinga zega uga vanga zega vangu embedu wa uhungo uugo tepuge lagu mina ya tsabu boga mbada pa umana pa tiri ya hunu kaya kwa kuku hai
1: kap
2: yana yeja jana kaya kwa kuku hai kei kwa kuku entao kwa kiri kose ya wataku embedwa kuugo wako embedwa umani nyingu ziti kia awanele embedza na kuyao wana bule yana uli nganga informa sama shabu wata umurana Aku kata dah mana, mana ini, apa ini semua punya aku ini, yang gua murah nai. Macam ni, buat dia kena jual zidi, jual macam mana? Macam kawan gua membeli mana ni, tu kita jual ini.
1: Nampak tu aku boleh nak aku embel aku, jom ikut. Ukausid.
2: Una ni kalau fikir bantu mana ini, macam punya aku ini, yang gua murah nai ni fit. Kau fanel.
1: Kumbagi rega karato, semua yang dah jinani. Abu wagu kanga mwani.
2: Ya, eno kanga mwani wagu usawa wega sembri kwa kiri yiri wata gira gai wawe embera gena yao. Nina gira nisa ngagane mabu kambu yu, kanyi hungu yu. Kwa liki yye yiso.
0: Umwalu shunipu. Umwalu shunipu porke. Narupa ni va kompadri ambare. Sokarari ya wago vadiri nishonipu inyimwane na vasie mbeli jana na yawe. Era wembia kamu uwe deretamente.
1: Makupadzela
0: pwane mahungu kaya. Agora vamba kwembela fajitukonta dinga basi. enda mwembele porque wekedza hambara kabanya familia hingo manani tvana mane para kuregera kumahungu kwasa wo muchadu wa mane majongoleni kabanya mihengo vamo bahutwagwa abanya familia ukedzwa umutesinya magoko basi ah maji hina murana kena na maudele bwana natagwa taona si uineja imwaro ngo simana kwasa etongo hengene mili mili mili mili kwasha manufulan
1: basi ana hengeje kuna
0: jinani gambe kupwa mudijeni ule tsikusana vedzwa kuna mwembera utapo asa ipindi de vatu valwano vali nzenge yina ukamala gambe uku ino suka nyisite kau siti otabe aso tember asa manu asa una hidi valela asa itu jahiri unirine asa sabana itaku sungu pa sepeto muchaduru wa hani wagu basi agora porque oluyiru nyaji kongoro kutagisa tsapau wo hongora we hangeli buruka ndi tsapau now wete ku idea idea nena urumwa tsapau mutu apokasa kuje nani kaijiri nyakarali pasi ide nguzo nguzoona jakandri basi aboru mwake tombele basi uvewa unova shfora basi
1: babikrimire umba embelo mwani uhupwa ni gavana mani yo mikipfisenya kukare abo kwa uwe kanga mwani kwa kusipona ri kanga ginani sulusese nyagumi satsabu silusta ku kabo ga uku kwako saku embelwa mwanga dziwako aku yanana yakona yandranga nemure a embelwa u diga embelwa u kanga mwani ungusukodza ku hongola ka ulanga bo mwendro ku khalega
3: ya eni u na bari mwani uli nyaku asulandrise
1: now
3: now na watsabula ozizizi dikuya ava kumuhongo nya nyago nyisugire dzifanelo vakunyendire yisa vama kunyago mako ambarindrangano kwako uwe
1: yeah
3: vangutsuka vakira lipfumba nyamba ku embela u utaona vonza monga monga zadu kudziti monga dzakona kudziti vanguto na shamano ku shiko manu manu manana monga dzako khanga ku embe ku thau kuma ku mwangu kha wapo hapo kwako adikhana so unyo nonda kunyika ne nina shamala nini vakupo
1: ya
3: na adikudzidiko vanguti ya kaisa nyi umba embelwa unga mwa wodzoka ape yomnyo kunyisula ndisingatsifanelwa basi ja nabari
1: ulandisini
3: ndabo ulandisini mwangu usuvohe ei na kuvunika nyihongole Zomzinga mwenyeku ambari na bawasalandi zomzinga mudzi baba kumwane pe munyo wopo vali usalandisi mashapa kutsakela vali ngubabu nga mwana ku usavunyo baba baba
1: ube udzipa nokudzipa
3: ube matsanza ku usalandisi mashapa nyawopa epa kuitsumu pa karinyo yokoni ish uno ku apa kamuje nyimani di valongo wabuku apa nyimani valongo awu ugomunyo wopova ona ku Sinti kuhongwa kujikati kato hongwa anamanega moja atakupola panyandri mayele singu yirega so
1: baeza pwane kandri wako pweta ukanga muto wako pweta uligirandri mayele
3: uligirandri mayele wangu waje singu yirega so uzipo nuko ulivepu wakarabu wawo nemu tinya kuboli nae basi ubolele wani
1: mashe kumaone liyanu singwe buka kuba no uri mwane e fa kugitsumo pa e fasel ser ser genre
3: aso yimelenye
2: kudzindranga ngama ndzingamo
3: ndzindranga dzomdzindanga dzingalemele ni na mwane ngingalandise dzelemedu ngudzo yombe tekeledzo yani kinani au dzu yomdzindranga nyoko wodzipoka muko he
2: ha ya mandali
3: uho kamba kuhongo yo udika ndangano kwano eno wa ngudzo ukhala yo mwane wanga voyo yo gupela
1: usangira mapato
3: mwana wa gupe huko gupela huko bano bo vakuninga lidzunzu ukora ngudzo khongo yo dzomudzindranga nyako
0: Mabisine fure Uwezo basi kuku pensari uongora Undrendremera Kwa zamunu nyongwa uko fure
3: Undrendremera Gambi uongora uko Kwa nga mana muti ya buli naye
0: Ah, si
2: Debaji bomba mawe wo hongo yoyo boteko no dingi de buris. Porque asa ngoma na ukunya ku asa wakuba yoyo ja kasu nandu porque tsatsabu sa ba se boeta di wali ve.
1: Kabu bonyiga bana nyibota ku udzisa kwa ni madote kene gasi. Kudze bidzile akuru dzifanelo dza mwane ku maho ni ngakareke to dzidever dza mwane obana aromu kokolu. Wungu wano jimbiji kati mwani kanga mutu wule akota kumanega aru uinya ku anga joni mwani mwani anga hamugiji kati mwani anabana aru uinya ku anakonzi satabu kusijira wabana uromu kukwelekeze magezu ulanga wawo mwani anakonzi kumakwelekeze magezu simbari na usizitu kumagezu makwelekeze lo karini yipapo kwane a unakoza ugane uni watu wakoza kusigira sosa ina kuzebi abo akuruzifanelu nyamwani kuzebi akuruzideveri nyamwani ku amanega anakuzila andresa madota niyaku bota kupamua nelu yano kuru anijikati nyungitutu
3: so kibena kama kuzingamu nabari mwani anga lujerea kukabunya atitapau kubindra atela watsababa longu wa munga zwai akupopa linaru ui anga lujerea nguzi Ufinda teba mbewa mwani, yao yoi mwani nye furgadi. Kunyaku, unanitzapa au kufinda, ate walongo wa manga tu wako. Kukana tzapa, unawona uu tratamenti ya kona. Kuna nga beto mnye sili,
1: nga,
3: umani nguzi nya kufali runguzu kamyo epa.
1: Ate
3: mungu tiketa zimisonji nye wakari za papayi wa nrangana bari mwalo. Tiketa uba zipa. Kuwa konu u. Sanana sanangani mwuri. Sisi mani uranga. Ate wali nye vama. Uunga mwani umani ka frente. Singu kire ka sosa. Kumungi ya zapao. Zapao kizikani yao.
1: Shako banuru mwana yigi siwana.
2: Nere nga vinyo.
3: Asa mungu na kini kumba idu yeli.
2: Mwari kumba.
3: Ama mwane. Asa kajira jiro yote. Garantisele kumba.
0: Asa uwe. Uwe gabi lolo. Yuhuobro na uvoha. Ama makane. Ama mwane nzenge. Na mameta kwa likeri koza njima papai. Pwa asa mutinga me mungu weta parole. Asa mwane. Kudu kwenu kuboha, asa ngadzeri wajibakela jujulandra sura hili inga rumisa kafulane. Ohongora. Asa, ungutame ya sura hili, woni nguwa kopu wemire, hongwa zikumbatunu. Uyasoga, jabali. Vomu vamwani vali, furi, epa. Kese.
1: Varanogu vamwani.
0: Maji, podi gambi uwenusulo woli, maji kinyeta kangezu angaregera kizo.
1: Mbabikrimildu.
0: Kinyeta bayiromu. Aba, kereze, kinyeta pora nurnayo. Maji wambagoku pasajia gambi sograria. Asa unagandu wakitsi nandu. Pahira mwani uli, zitapona azu maji. Kakuli.
1: Kadiriz.
0: Basi vira vira u. Bezili fumu kazi mafano. Vum. Hongo yo. Pangaregera papai. Asa unguchia kwa likere koza.
1: Unawona u.
0: Naboru mwani uli. Nekonipo. Kwa likere koza. Pah, maji mwani uli. Precisa umurana kisiru, kandi siru ya budiri atatuma uisosu. Ngarana ni mwani fulane, mubasi uwa kuhongwa yoyi.
2: Ini ya, kwa yangu maonelo, uwira na zidevira, amari
1: zifanelo
2: za mwani uwae. Apatu momentu, mwani uli ya anga chado, anga lowola, washikuwanda kiana jandanga numuna. Tansi zidevira zaika mkiza kiana jandanga numuna. Za umane sokari, sipata kumi hengu, angu kwa zegu hengu, ifanelo ya. Awo watau pasa wakongolwa kumuga ziyai andi deviri nyo pasa walongo agore sisi misikiraga kukusha umana wapaha yoyo pasi wali sha wali watau apakulepedo mawadwa ina lina so kandi deviri ya mwani yoyo watau se wadwa se kutisapo dago
1: Kandi kuri ndere umwana ukuwe ate yaboha mwana afare kutagurebiza.
2: Nara burge soso yasimbise kasi nyara umwana asogora ko ngo uburge ngo dure ko ngo ubaho ngo ahosha kaburiza.
1: Ese madoda yakati ngukatega kuri semisene kumari tunyagurore hiribota ngapwa hileretelo yanu kama uhu nya gutsara ngani sungutanuko eza bota kuparakiza umwana kumari tukamunyagurore kuri gikati ngihongora
3: umwana njana nakiza kangaganira babikumbana umwana njana njana ngani land said cancer zifanel njana njana ngani bota kusaitswa ngajana njana ngani
1: babe kambola
0: kuweta kutadzisa kukupireza sikamusinga rero kirimiro dokome kisuka musoso wetega kumaneka shonipo uyo mwane porque mwane yana nakambikira ngani mule umwaro kumugaradzisa porque kumugaradzisa ungaro kugaradzisa kambi ichana na yao yeah
1: babe kumbani
2: ah malude kama mo babe said nyina yulaya kambi kini vaitwa wa kongoli hinga dzumini sana sati singo magadzi yambalo wodo porque umaguria ba mwane
1: vanga dzumele
2: wa
1: hangola
2: wa kongoli wa saka jana vana girisa tsabu ya jana jihongo wa dzana jilo wodo ku sina kwa a dete ze mwana madongo sayo matsabu kwase mbisi khadu ka jika tuwera uningwa ku purike kha u mat matsiku
1: mata
2: mata
1: mu tsuka u dzeka mwaka dze ku
2: a a hangwa fa sire sinyora ntamo paka hikuti ja kandi sisi weda
1: hibangire babe kumbane kumaonelo yako gilete nyo kongolo aids eno babe munga dzumele ukinisa nansa nusu hongola magadzi na singa sikulu wodo kuri nya kupani a munadongise kuyo ikolo jigira kasijika tuwera mujigira gukolo ago hongola ya khala ukadzi mupedza wara kutega kuhinya ukare phe utamuru utsa maphala nariku kamanga mugemele kukenu ebra mwa kamya kamingani muna kudongisela ipfisa jakona yoyo jawulu anga khasi nkuwanu afa mupedza mutamuru utsa liphala khasi kweteke vaingise maburu mangu kweteka abunya kuvanye kurolukamu nemwani akuboha asiluwole bulani naye khulu weta ku mubura mukodza kulamula sekaradzi mukuri naso siso sesinya ku mwani ari udziso maphala mwani ari inya musonginya dzikhumba mwani ari uye muhanzi nyasirundrangani mwani ari unya mahigiso kuembelwa mahungu hey siso sesikasi kweteke dongolo kwa muhuno murisalo kwa albino saidi kumagoni luis batista umbe mwama mwama unatasumana itaku mwama mwama mawonero nya madota sungatano kuwo minya mwama mwama mwama ngangolo ko nyaganele kumawonero nya madota nya mawonero nya madota maira no nuwa banyeru nya mwama ambe kulondola ngolo kunya mwama mwama fe ku pefemura sivitisa vakurinaso Huru weta basi kuhibudzana sungutano kumavanyero mwama mwama longo kumana kukuli vandri kumakuni mana va radio msambik unukuni hina tsetse ninge ulanga ka vathu mwe kwatu kudimye ki nyagi putukeze kuvega sva simama ni mitumi ya radio msambik muhuni yikumbaseka kanga usitikwe mu vakari nyasumana kirengo bela kupenya sumana tsiku nako mamba kuke nako atekala maya noite ni 10 minutos nyamufuru

0: shushwa habanza mahungu ni timhaka si shushwa habanza ngomadota ni masungulukati ni masungulukati mahungu ni timhaka si shushwa habanza
1: Hilo sidi vaingi sva korandeka siti chisa inyambani kumwekoni Gaza maneka hichilo saka nongro kuwa hila kuvi hichita omba kudotu ngumitu mwita kuna ichimahu indani kakuvi kuchifikela chikaratu chiwa chita kuna chioneka nkwema kama provinsia yawa ya inyambani kumwekoni Gaza hambi ni mambi ya ditikulatuta Mosambiki hawa hita kuna chiwamba mungu tungu chikaratu chiwa cha kukidikela mafu ambeni simpis karatu atu watu maneka kusidano ngu erosangu limila chiputu kesi kanukuwa hina niware mbeo watu tenu nyambani Jose Luciano amaneka kwa chilumba ntanganu uwa amaneka kuchidano ngu Azada Verde ntanganu mwakumba lumba mfu amaneka kuchituma amuwa nyambani amweka kuvi uchiwonelela minhonga aile na kutakuna kuchivela kwa kwa sihari samatini hambini kukwesi chukula kona nani kambini tati Lino da Cruz Vasco aku ntumi wa chipandi cha kuwonelela makalu yawe himaneka kuhichanya kona kala kuwa kahinzi nangavi hidini rambiwa aniwa ka provinsia ya Gaza na kunukua na temba taku anatipata ni na atu anahoka ndani ka mabuli yawa no makata kunkua ni varambo watu teno misuri provinsiali ya inyambani inakata ngutate Lino da Cruz hoya hoya hawaradi Msambiki munu hilakuvi hichi wombo womba ngochikaradu chiwa chitako na chitavisa huko hei mfumu hambini yimbi mitsangano itako na chitumela muka provinsi inyambani wambangu gidu kila mafu madoropa ya mangi mama nekako majikupa ngochikaradu chiwa nko ya maka provinsi yawa ya inyambani ngai kamusela tata Lino anu kota watu vawa ditsiku ni dimpi manekako mochituma ka nzila yo mochiwonisa kuchani chikaratu chu
2: mitsikare athu komu vathumeli va ncawa uwa uwonelela ku mahanyalo ya provinsia ye yathu ya nyambani chikaratu chiwa vela chimaneka chichikarata provinsia em particular mas também tive maneira de chicarata de ticudotse ngu parte ya provincia mahuma khalo yale ma kuona ma karateka kunguto ngu kungitikela kamisava makhalo yale mamaneka ku machidingana ni ulambo hambi kama mwenye madropa yale mamaneka ku ni mitunga nguma zumbela ya wona ntao makalua wangu wona hima wona kutito mamaneka madi mtu avansadu ngu kugidikela kamisa
1: what's madembe lukuchihoka masiku yonga yao

0: timu ya Rad Msambiki za Seti Oresh.
1: Radio Msambiki Inyambane.
0: Ngutona ema konku hechilavete lava fuetu anuwa ka provinsi. Provinsi ya Gaza, sayo kumanika kukudi ni Miranda Mabunda, ngini hino manika chisangani na yumhunu. Halosa Miranda, mitikare kaizwi mwendo wa sikota kubuchi himana kachikati chiwa.
2: Mitikare Paulo Masango.
0: Mitikare hibungidi ha manana mpela kukela konkuwa. Tatakisa loko tidi kuhalu. Konja ni atseyo lidropane ka chaichai ka milova iwa ya wazikhan.
2: Lidropane ka chaichai kuchiti tatineno wazikhan wanyansi kata kupala kupeho minova iya. Kwa ushika se ubeti.
0: Ditsure ubeti mpela hambini kona tsenu inyembani hipala konemo. Kakubi mpela hichila vetela kuzumba kama kalu ya lena. Usipeke ngotopeho ngoko mpela mazumbela yanka masima marikili machichicha sihina tumisa kuchani mhunu
2: hina katsakanya mahungu ama provinsia yawo ya mambidi higwita hamkala ingiseti kwa hile kata madungu lako kama kali yo hambana hambana
0: ngutona hibungidi ya tseno mfo wetu wa bili unyankundela zumbisekidi indani kakoli ya chita ni ndima iwa ya mahungu ingisi unene.

usapengese para Mozambique basi zicha sembidi nyambane ni Gaza kati siku lola muno da 5 ka junho wa dembela 2026 disi kudata muhi hanyela kukona disi kudumu rudiwa diwa kudushukulungelwa ka otse matiko ahama funi dia mundial du ambienti. Nguka tamahungu amono hichamusela tita kupinda muwa kanchanu wa magidi wa batu wa maneka basena mati osela kanganga wa chikwala kwala atsewa provincia ya Gaza. Tishimahe katonga nguto muwa nyambane ngutungutu kanganga wa masinga kuchamuselwa tita kupinda muwa kama gidimararuni kupinda batu wana wachikata kubabe selamati ama nene. Ngukuwa kujia kwa nchano wa sifokocho ni simbidi. Nabuwa ataka mengudibanza da partidu filimu diwa diwa kudishuoneka. Hakula wa kukuwa kuchatwa ntengwa kudu na muwa ka sentu kwa rendi seji wa delegadu wawa. Wana wabacha kumbikisa inyambane tsewa shumoyu ngunchima wa goshu yu abako achita. Mahungu wa henga madungu sela katisi kuduwa da muno, ditsi kuduwa da wazishanu kota hewa kuhishimana ana misuru kundisela ya Gaza ni ya nyambane. Mahungu mapala manza ni ka Abidu Nyankundela tena kwa kumabala na kumagonda Bernardo Salomahu apwala michinini.

0: kutona hichitula mahungu walitsikudwala muno hinachamusera nguya maomba kuti takuwo amuwa adetropanaka nyambani kumaneka kudina ndi banza da hombe da partido filimu kadi banza diwa kufera kuni kukutchatwa vawa vana vacha kukumbikisa nyambani tsewa shimoyo kadi banza da partido filimu ngunchima wa agosto kurunzela kuni kukutchatwa kupinda mwaka dizana muno wa magumi ni nchano wa delegado ni imweyo vawa kase vana vacha kukumbikisa provinsa iwa yatu atsewa shimoyo uko umasiku kutisa kanchima wa agosto. Imuno ditse kuda kukulungela mwa hiwa ko janya kona singu ka juni wa 2026 kupinda mwa kadi gidi ni hafu ya mai kitare kuti ngwava ta sitinga tiva ka siti dividi tichigohekela nikuva tichinyamalala ngumaka ya kuva kuchisetelwa sitinga nguvathu maka iwa vidi chiwondeka dun debili wa hikwadona kutalaka sitinga singa wasi chihiswa siva sidika miganga ya kufana ni parki nasional ya Zinavi chikansoni kama boti ni archipelago ya Bazarutu sewa Vilankulu hambika mbini reserva ya Pomeni Masinga kakuchamusela ka utangeli ababo shota si harvest dayela na wasachi huswa nivona nkula ba ngutungutu timhakata ulombe ba hezetela sitinga vedingana kuwini ko sitinga siwa sinyamalala ka makalo wenga vahishima uomba mahungu manga machamusela ngudre toro maservisu provincial do ambiente mwenyambane Renaldo Bata yuwa anga chamusela toke ne tingi tuwa kuchimahu madingana kuwini kukuhungu tuwa chikaratu chiwa cha kuwini kubatu hezetela sitinga mahungu manga machi uomba nkua kuchukurungelu wa muno ditsikuda mwa hihanyela kukona ikudia mundial do ambiente. Hichikuka ngu kama hungwa nyambani hina tulasewa Gaza kupenda mua kanchanu wa makulu mambidi abatu vamaneka vasina mati osela ngu haka kunene kanganga wa chikwala kwala provinsia ya Gaza dihungudi walita ni Rogero Madede.
1: Hafu hini mchano wa makulu ni mambidi avahanyi vajidropa na nika Eduardo Mundla ni mtinzaka tisuritu wa shikwala kwala upembaka provinsi ya Gaza vatangani chikaratu cha hombe chopu hata mati amanene osela. Chikaratu chila ni kuhanga kuwa mati awa makelu wako mamane kako idi madoto kuwa mekota kuwa mehangalaswa na kona mekota kuwa meenela kushamula bitumu ya upakilu wa mati hale kajidropa na cha Eduardo Mundla ni kikucha msela kamusha doro tisuritu wa shikwala kwala kaj chikati mitumi upakilo wa mati ya halea shidurbanika Eduardo Mondlani yini mchona sasima ni mune kambi habiketu mati awa mamanu wako hahati kama eneli kuwa mekota kuwa meshamula kuvilela ka mitumi ya upakilo wa mati kuwa machita kota kuwa mepakilo waka chitsungu nguko naho mati mahuma tena mchipumu cha munu wa maora ngulitiku habiketu kama humi ka otima bairu koneho mapakilo kasi udoto kudoto kushitansi ubi ambo tutoke ni chikata chokupareka kama hati osela halea kajitropa na cha Eduardo Mondlani shikwala kwala kwenge tetekasi kama sikuwa uwita nguko haka kuwa kupuni ya gezi iwite mdilo wa gezi kamitumi upakili wa mati nguko haka kuwa kukuni chikweni tichokari chia mtumisi wa kupuni lea ya mati asa hakili kuka kupuni ya gezi.
2: Neste momento ele está com problemas muito graves.
1: Chikaratu cha mati nja hombe ngutu kashidropa na cha Eduardo Mondlani hawa kamasikuwa wa uguita maka inga ingetala ngutu mkuhu haka kuwa ni mdilo wa gezi uwitwe kasi mkuponi ya gezi mkuhu haka chikuni cha hombe chia kasi utangeli wa kuponi ya mati ikunacho ni upakeli kumini kuponi ya upakeli wa mdilo wa gezi itizo loka mati amusha doro disiritu wa shikwala kwala Kostansu Bila achibata mchikaratu cha upakeli wa mati chioneka kuhalea shidurubana nika Eduardo Mondlani kawo mkama mati halea mtinzaka tisuru wa shikwala kwala maningelo atena ngumune wa sisima solumba vanyamne kambe nguko naho kawoneka upinga pinga wa vatu nisigubu gubu vajitimpila kasi velava mati osela litukuli mwanyani ni dimanyani
0: nkubwa watangu timakata upakili wa mati atsenu nyambane kuchamuselwa tita kukupinda mua kama gidi mararu ni nchano mazana wa batu vava wachivunea kama mati osela tsewa chikansunu kama singa nkukua kuchi akwa nchano wa sifokocho ni simbi diso osela kaso na mati mkachitsungu dihungudiwa dita ni Sandra Masangu wa nyambane.
3: Chipimo chama gumi mararu ni magidi ya watu wanuwa ka distritu ya Masinga amwenyembani wavano wa bachivuneka ngumati ya manene yosela dilembedi wa huku kadona nguku haka kuyaka chipimo cha mkano wa sisima nisimbidi. Sisima siya sino wasichia kwa anuwa kamiganga ya lihunzwani chikomu guma ambini malamba hawa watu vahanya ukami ganga ileya matimbila kumipuka vachila vetetela mati ya kusela. Administradoro wa distritu ya Masinga Abili Umashadu ambele titaku chisimba sisino wa sichi yako mse sino wa sichivu na watu ambini kuwa sichivu na tela kasuku ninga mati ya kusela tihumu ambi ni kufu netetela taudimi. Mashadu nganga mba titaku sisimba si wasasi pesino wa sichi yako kunaoneka kwenge tela kantengo wasisima sinengela kumati nchi waka kachipi mucho 80% ene ambele tita kumfumu ngola wetila kutinzila taku chukwa tisa mahangela ngutukutuka kufunetela jitsungu kasukwa chimana mati ani wakame ganga ya distritu ileya
4: kukuka hina mati hakuna utome endao amati mala leka pulika wano wano mati wabika mati washamba mati washaze mati as the heart is no mate, at the bell, the cool mate, and down a mate chills at the same move. The avant will look one in a mate, automigaja, different quats. Put the work megan of a badge, put the work megan of a school to Kohania Quatsi, or a mate, Namavatiele. Maje at the Rufumaha grew with Senator Matigas soon. So got your song, a vision with Chichinga mate, 2 cages to so much to see a mate, Chaja Smokuman, Chukujama, the Gambreja, Sukumega with Saukana, Kao, Hinavano, Zumahago, a mate, Makukase, a Makona, Makalango, Magayami Fook.
3: Eriti matri ya Abili Umashadu, administradoro wa distritu ya Masinga. Chibobata nguku haka uyaki wasisima aniwa ka distritu lea Masinga. Awa ino wa chivunete tela vahanyi wa distritu ileya.
0: Aywa mahungu wa Radio Musambiki ngulidimi la chichupi. Hiva kambi chamusela kama hungu agaza hichitumela kona hawa hiki kwa buwata nku aketetwa. Mercado Centrali ya tsewa shaishai ingadividi jemi suwa nkona haka tindambi di hungudita ni Mario Martins.
1: Mtumu waku akadi bazara da humpedo gwevi salakadona mua provincia ya Gaza mua doropanika nchachayo katetili mkukuba uti emisilu nkona haka ndambi ingati angete doropani. Mtangeli wadi David atawia kikamfuma dropa chai chai azivisili Radio Msambiki tito chizatu cha hombe imuru unga wakoneho kulondiswa mtumwa kuhuseta zilani ya kuwa kuhitiselwa nishitaratu chicha kukongo makona nkube ketelwa sibilo kwa na ahasi. Rogerio Manjati azivisili kwa Radio Msambiki tita ku kuyasala tatingi koneho kuhitiselwa kamuru ambini kuakwa kami tzuli kunoshavisela vatu. Unave katito mtumu wa unikelo kwe hokama uwani wa makono.
5: Amakale ikuwa na ine kumakeni ya ndambi kunga wa muru kamfuka wa 80-60 metu kalinga ya kayona. Tawse mahilmuru lo so sunguluku ya kiwa. Watsemba kule so sita ilungisiwa kula kati wetleti inga na dona kashina kashi unyu kati wetleti akungwa sita ila. Porke lukulizi ni kashitaratu sewa sunguluku maa. Abas. Ali ambi wili bas masunga nampula kutakama kwa nekele ntao wila kukulungisiwa. Okay. Ise material lawa inga amanyimela inga ya pavei ni watawe ketela. Hiwe iti ya yingu shita hele mkwasulesu.
1: Ikilongoloka ni matri amtankili wadi Davida tau aki ikamfumo doropa da chai chai ntati Rogerio Manjati loko achi nikala mahungu ya kuhitiselwa ka bazara ya hombe ya kwevzela kayo na halea doropa nzilani ya kuwa vatuwa itumisa kwe hokama uwa ni uatsuketako.
0: Bongi de Mario Martins ngudi hungudi wa unga hichamusela da kuwa kudika tuduku ni kuku aketetero wa merkadu ya hombe ya tsewa di doropani ka shai shai. Mutona hichisimama hidiko ntsewa shai shai kambi nabu wata nguma hungu kukwela ntengo wadu aluba sida tsewa provinsi ya Gaza kanga nga wachimbutu di hungudi chamuselwa ngurushtinu botela.
6: Kukumba kukwela kanumboru ya vatu wangu la kunu malwati ya agaive isida aniwa distritu ya Shibutu. Ahwa kamichi maira ryo kata kaduwa dilembe si perita sa distritu ya Shibutu. Singava si ngola mchanu wa matana ya vatu ni muni wa magumewa babata kuna badi ngote ngudi kambido kata ni chipungwane muvangi wa sida kavona makumi mararo ni mweyo vanana lungudiwa ndive ndidziviswa ngo mutangelo wa tauda wasikati nokutumisana chitsungu ni wa shibut awanga dzivisa tata kuba ndilemdiwa ndingapinda kampimbi yofana kuve kunwalwa kupinda muni wa madzana ya valwati mchano magumi ni makumi mararo Jose Moron a komba kuva din kushukuvala nikona a pekanzeve tita kuva kuvani kutivikela kuva kuna va kupumba kukwela ka nomboro ya vathu vanwela ku ni chipungwana cha HIV
7: ya tsatsiya leswaku wa vanhu va tama va ya mahlweni ni ku tivikela kambe mavhikelelo manene ya ku va mavabyi lawa makhwela hikuva lava va nga khomiwa mavabyi lawa va swi kota ku va va matratamento swibedhlele swa hina hinkwaswo swa ximbutsu va va lava kalaka va nga lovi na va swi kota ku va va ya swibedhlela va ya hamba a maizami sempre loko vadokodela va makombela na kambe lava kalaka va nga na mavabyi lawa hali lava va swi kotaka ku va va nga fambi ni vanhu vo tala a masangu ni ku loko va famba masangu va swi kota ku va va tirhisa a xivhikelo a nga xitlhangu ni ku endlela yin'wanyani ku na maphilisi lawa ma nyikeriwaka a swibedhlela ngopfungopfu ka lava se va nga swikamba va va tiva leswaku va va na maresultat ya negativu entawu na vonawu va nga phuza maphilisi lawa ma chiwaka swaku va yi prepi a nga maphilisi lawa ma fanelaka ku va ma ta vhikela ku va munhu loyi a kalaka a nga na xitsongwatsongwana loko a tlanga masangu ni loyi a nga na xona ku ta mu vhikelela ku va a nga makumi hi na ku tshemba ku famba ka nkama hi ta kuma nawu nawu maxasawu lawa se ma nga kona phakati ka tiko la hina la Mozambique kambe ma se na fika exifundzhantsongo xa hina ximbutsu na wonawu ma nga ta nyikeriwaka hi xipimo xa kambirhi hi lembe ku va ma ta vhikela na wonawu na mavabyi lawa
6: mabyi ma nibaku mutshengeli wa tauda wansikati ni kutumisana ni chitsungu ni wa xibutu Jose Moron ni kukupuka ka nomboro ya vathu vanwela ku ni chipungwani cha HIV sida ka ukhaluleyo lumbaku provinsia ya Gaza
0: kutona kudungudiwa daro xinobotela hina vachigameta kuna hawa mahungu athu atitsikudwala mhuno mahungu mangadimanzana ka bilu yangundela kakumabala ni kumagonda Bernardo Salomão ngene akademi chinini hibongide hinauya kambe nguwazishanu wadivikidiwa kudishita mitsikari.

bungile kwa masukus lukumtim taku mudasia wana hi amkala zwele zwe kwa goran msakazi 20 e 2 zara.

0: Ibungili Gorani ni uchenje msakazi ka usiku ganya mwaka wa zihlanu 5 ka junyo 2026 siku ligi ya matiku mkala asika gamba mangalo muka kukulungela mandao lumu hii tsama kukona kula vikili ku mungu ni mungu aveloi humelela ku lumu kaku khesa mandao lumu hii tsama kukona kule usita mahali saku hivi lava hi pinzuka kufamba ni kufamba hi ta vitana belast mchewa tukwene henga Msambiki na daukila provincia ya Niassa lukata kwa semestres problemas.
1: A Top Label apresenta a belast com o SMS.

0: Achitiku cha dzonga hechigumesa kwala.
1: Chitiku cha dzongeni.
2: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 hora na 10 minutos.
3: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa manyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Chitiku cha dzongeni.
4: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

Nkazeli kwenda kumunda, iwe salape kumanduli munu, kwata ufewe chinjana nipa iwe. Nkazeli kwenda kumpaka, iwe salape kumanduli munu, kwata magwere chinjana zombo iwe.